0: sve najbolje za rođendan. Želim ti puno zdravlja, ljubavi i inspiracija za nove hitove.
1: Vse najboljše za tvoj rojstni dan.
2: I javnim putem ti želim naravno sve najbolje. Danas pazi na ove iz aktuala, jer to je opasna ekipa.
3: Viš kako kaže opasna ekipa, a? Provokator, Petko je provokator.
4: Još sam ti jedan u nizu, kada padneš u ljubavnu krizu.
5: Včeraj zvečer si ponesel v svet nov hit. Ako se nekom daš.
4: Ako se nekom daš, hoću da jedno znaš.
5: Kakšna zgodba stoji za to pesmijo?
3: Nekako sam tražio nekakvu moćnu poruku. Skužio sam da vesele pjesme imaju kraći rok trajanja, a tužne pjesme traju vječno.
5: Bravo.
6: Aktual. Narejen za moje ušesa.
7: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata i duša.

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe.

Očas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvore.

0: Pa še res je, Vinko Colce, Ivana Kovač. 12 do 10, dobro večer in Sven prosi, da mu nadaljina zmuti jaja, piše SMS. Smo na Ložinu, uživamo in vas lepo pozdravljamo. Te eno nadaljino spoznali, pa ne muti jaja. Una za zajtrk, prosim. Zvonko, Metka in Sven. Ilonka tudi, živa.
1: Mora bi, da vi znate nadaljinu, sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere noge u

tvoja počleč, finila je jova. Al kad na dalina gre leč, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

0: Zlako Škender in bit ću samo tvoj. Ogromno vas je bilo s to željo.
1: Ko što te bolim ja.
0: Sonja piše, lepo pozdravljeni iz iztekajočega upokojenskega dopusta v Izoli, prosim, če mi zavrtite Hercegovko iz Mostara. Jadranski majestrali seveda, ampak boh ne dej, da bi jaz to zdala 4 minute pel, ker bi vsi bi ugasnali, pa jaz bi verjetno brez službe ostal. Tako da, jadranski majestrali v megafešti, dobro rečeno.

se šta sa nose bi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.